0: означает наличие военной угрозы для всех соседей.
1: Когда в Японии опубликовали новую белую книгу, программный документ Министерства обороны, российские СМИ вышли с похожими заголовками. В Токио все черным по белому. В книге еще начиная с 2023 года пишут: правительство обеспокоено военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе.
2: 按照日方的安全战略，该国将拥有庞大的武器库，既有25式地对舰导弹等长射程导弹，还有能发射战斧导弹的美国低风系统。尽管日本官方称其系列操作的目的只是加强自身防御，但无休止的军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
3: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией вот как раз этого района Дальнего Востока, это игра, как бы, игра двух сторон.
4: 当地时间8号晚，日本多地原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
5: 集会现场民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正式侵略历史，吸取教训。核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないっていうのを最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せないということです。全く反対で、私の町では三原則を堅持しなさいという意見書を上げました。で、もう世界中で、さっきのような話があるわけですから、日本の政府がね、
6: とにかくその核三原則きちんと守って、その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても国民を戦争に巻き込んで申し訳なかったってやって、それで憲法9条を守って、二度と戦争しない国づくりするんだっていう気持ちをね、忘れちゃいかんと思うのね。
4: 世界贸易组织8号发布最新全球贸易展望报告说，由于供应链调整以及人工智能领域投资强劲，预期2026年全球货物贸易将增长3.9%，高于3月预测的1.9%，2027年有望增长4.1%。报告显示，今年上半年全球货物贸易增长3.5%，表现超出预期。 与此同时，半导体和服务器等人工智能相关商品贸易同比增长67%，增速较2024年和2025年进一步加快。昨天，中国人民银行发布关于人民币汇率的政策立场，立场明确，中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。
2: 坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用，中国也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势。中国人民银行在关于人民币汇率的政策立场中明确，中国人民银行不预设汇率目标水平，不干预汇率长期趋势，保持汇率弹性和双向浮动。2017年后，中国人民银行退出常态化外汇干预。 中国人民银行重点防范汇率短期大幅波动，尤其是短期急剧贬值影响金融稳定。这些措施符合国际规则和实践。
7: 比如，2008年国际金融危机期间，一些新兴经济体货币汇率大幅波动，相关国家开展外汇干预，避免本币过度贬值引发金融风险。2010年以后。
2: 人民币汇率升贬值周期交替，双向浮动特征更加明显，汇率弹性明显增强。人民币对美元汇率已经历三轮升值周期和三轮贬值周期，总体运行在
8: 6.04 至 7.35 元的宽幅区间，每轮升贬值周期
2: 人民币。

0: 约束，加速再军事化，扫除舆论障碍。人工智能应当向上向善，而不是被用于篡改历史真相，洗白侵略罪责。
1: 毛宁指出，日本右翼势力用心险恶的暗箱操作，是对被侵略国人民情感的严重伤害和对人类良知的公然践踏，国际社会必须提高警惕，共同抵制。总台央视记者北京报道。
2: 当地时间八号晚，日本多地原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
3: 非核三原则を見直す、持ち込ませることができるということは、日本が核兵器を使うという加害者になるということがの可能性じゃないですか。日本は加害者にも被害者にもなってはならない。
4: 集会现场，民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正视侵略历史，吸取教训。
5: 核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないっていうのを最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せない。ということです。
6: 全く反対で、私の町では三原則を、堅持しなさいという意見書を上げました。で、もう世界中でさっきのような話があるわけですから、日本の政府がね、とにかくその非核三原則きちんと守って、
7: その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても。国民を戦争に巻き込んで申し訳なかったってやって、それで憲法9条を守って二度と戦争しない国づくりにするんだっていう気持ちをね、忘れていかんと思うのね。
2: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分显示指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
8: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部五号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹二五式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年六月到九月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议召会，并召见日本驻俄大使。
9: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
8: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
10: Оказывают большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
8: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
11: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
12: 美国总统特朗普八号在社交媒体发文称，美国同伊朗正在进行富有成效的磋商，美国不会在国会中期选举前对伊朗发动攻击。
13: 特 朗普称，尽管伊朗经济和军事状况非常糟糕，尽管美将继续对其实施封锁，且大量石油正通过霍尔木兹海峡运输，但在美国11月3号举行中期选举前的任何时间，美方不会对伊朗发